Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladac koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Dobra večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

A nisam ni ja bez obaveza. Zagreb i ja se volimo tajno, sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

sama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavađenih

0: Pri Purgerici.
1: U Purgeraju Radio Sljemena gostuje Tarik Filipović, naš poznati glumac, televizijski voditelj, kvizaš, najpoznatiji kao kvizaš. Ali to su tolke uloge, ja sam malo scrollala, gledala, jako ste puno odigrali. Ima li neke kaj niste odigrali, a željeli biste?
2: Pa ne, nisam nikad imao ono, želim igrati Hamleta ili želim igrati ovo. Svaka uloga mi je nekako novi izazov i nekako mislim da uloga mog života još nije ni napisana možda.
1: Wow.
2: Tako da evo, dok ta znatiželja i taj dječak i početnik i dalje u meni čuči sa ovoliko iskustva. Znači, izvedbi predstava preko 4,500. To znači da sam na sceni bio 13 godina svaku večer. I plus masa filmova, serija i tako ono. Dobar opus kad se osvrnem.
1: Nadelali ste se da zaključimo.
2: Pa jesam, da. Čak... gledao sam prosjek puno više nego mnogi koji su davno u mirovinu otišli.
1: Tak je zišlo.
2: Pa je, nekako.
1: Nije vam pretpostavljam krivo, ja mislim da je uvijek bolje delati, makar i previše, nego da ste bez angažmana, jer ima i takvih glumaca.
2: Pa je, bilo je kriza, naravno. Mi smo u Kerempuhu igrali po 30 dana u mjesecu i stvarno je znalo biti. Jednom trenutku sam kvrcnuo, jednom trenutku sam stvarno izgorio od kazalište, a onda sam napravio monodramu Čiro i vratio sam sam sebi tu ljubav prema kazalište, znam da je imam, jednostavno ono, izgorio sam i uvijek sam bio malo više željan filma i serija i tu sam se nahranio na neki način i tu i u inozemstvu sam snimao neke stvari, tako da jednostavno zadovoljan sam bio, moglo je tu biti još svašta, moglo je i ne biti, ali evo, sve što je trebalo biti, tako je trebalo biti.
1: Dakle, nahranjen glumom, a sada čujemo koliko je Tarik Filipović nahranjen kajkavskim. Na primjer, prvo pitam za riječ kušlec. E, znate kaj to znači?
3: Kušlec.
2: Ma kako ne, pa to nakon dva gemišta se odmah ide kušnuti.
1: Wow, baš sam iznenađena.
2: Pa je.
1: Ima naših kolega koji mi dojdu pa ne znaju. Osim toga, vi niste rođeni u Zagrebu.
2: Mislim da sam čak prvi put čuo.
1: Iako sam sad shvatila da je kanonik Filipović, ne?
2: Je, korijen
1: iz
2: Kaptola, tako.
1: Da, i da zapravo su cele sesvete vaše i to sam sad shvatila.
2: Dogovorit ćemo se nešto, dobit ćete jedan mali kompleks zgrada.
1: Gde ste čuli za kušlec?
2: Pa čuo sam, kako ne, najčešće u birtijama. Zato, njemačka je riječ, ja mislim da je kus isprobati, jel?
1: Je.
2: Odnosno, a mi to koristimo za poljubac, jel? Kušlek je pusica.
1: Aha, se čak znate izvedenicu kušlek.
2: Da.
1: Da, dobro, to ne znaju svi.
2: Malo ću vas kušnuti. Jedan mali kušlek, da.
1: Čujte, je li to lepa riječ?
2: Pa je, slatka je. Jel
1: da je, slatka, da.
2: Kao u onoj pjesmi, slatka kao kaj.
1: A kak inače stojite s kajkavskim? Razumijevanjem, poznavanjem.
2: Apsolutno.
1: Vidjela sam ja čak i tamo u popisu da ste neke i na kajkavskom igrali.
2: Pa jesam. Pa dobro, i na akademiji smo radili i pjesme.
1: Ječite balade. Jeste kaj drugo osim balada?
2: Jesmo. Svašta smo stvarno radili. Mislim, ono što kažem, razumijem apsolutno sve, čak i one Zagorce koji jedne druge ne razumiju. Ali se usudim samo u ulogama, ono, treba mi maksimalna koncentracija, kao na ispitu izgovora, pa govoriš Kevin Hillera, jel, nikdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda nebu da nam nekak nebu. Jel, to je jedna
1: kako divna... mi ide s otvaranjem vokala, koje treba baš lepo otvoriti, ali ne smije otići u karikaturalnost.
2: Je, onda, naravno. Pa zato, evo,
1: jel onda se dogodi Bandić, pa mu se rugate.
2: Pa da, to, pa upravo zato i... To mi znate kao kad netko imitira Dalmatinca, Bosanca i onda i Dalmatincu i Bosancu idete na živce, jel to nije to? Jel?
1: Da, ali vi ste dobar imitator.
2: Pa jesam, ali,
1: da jeste, da.
2: Ali govorim, ja ne idem u te vode dok nisam maksimalno koncentriran i onako maksimalno.
1: Pa dobro,
2: i onda ne
1: dajte nam onda neki zapjevajte na kajkavskom.
2: Jutro dišeće, da bregi su spali, a mjesec... Daj vas kušnem malo.
1: Jako lepo.
2: Ja zajti ništel, potiho sem otvrl, rasklimal u lesu i pinklec. Sad ajmo zajedno.
1: Ajde, meni je previsoko, vaša laga.
2: Ajmo dolje.
1: Ajde.
2: Stara

0: krivo sam riječ da pamtio. I zakaj od včera ni sreke, ni reke. Sad ste me zbunili s intonacijom. Preveć smo toga povedat si šteli, a se smo pozabili već.
1: Bravo, i truba je ušla.
0: Malo, nemam
1: dobro. Mjelinu. Naši slušatelji su shvatili da je ovo sve bilo primavista, nedogovoreno, spontano.
0: Kao i sve u mom životu, barem televizijskom.
1: Čujte, lepa je ta kajkavska melodija, ha?
0: Pa ja iskreno na ovu pjesmu naručujem i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i znaju je. Jedna od rijetkih koja mi suze uvijek tjera na oči.
1: Jel vi ipak kao čovjek koji je došao u Zagreb kužite da se taj kajkavski u Zagrebu gubi?
0: Ne.
2: Kaj naj.
1: Ne kužite?
0: Ne.
1: Zakaj ne kužite?
0: Pa možda sam okružen kajkavcima.
1: Ili možda samim štokavcima, kakav ste i vi.
0: Pa ne, pa djeca, sinovi mi govore kaj, tako da...
1: Da, nemate taj osjećaj.
0: Ne, iskreno ne. Ne, nekako i susjedi i svi, ono, kaj, čak rijeđe srećem štokavce.
1: Ma nemoj, ovo je jako iznenađenje, baš sam sad ostala zatečena.
0: Znate zašto, vi ste malo više na Hrvatskoj radioteleviziji gdje se preferira književni štokavski, tako da...
1: Ne, mi zapravo jako kužimo da se taj kajkavski ipak gubi, jer Radio Sljeme nekak diše s Bilom grada.
0: Znam.
1: Pa si onda stalno nekak razmišljamo kak ne bi dali da se jezik domaći zatrgne, jer nam je nekak logično da je uvijek dijalekt bogatstvo svakog kraja i da bi svaki kraj zapravo trebalo čuvati svoje, jel da?
0: Ja,
1: a kad onda čujete da je to nekak polako prema marginama, onda se malo zabrinete, kužite, i onda se nekak pitamo kaj bi se moglo napraviti da se nekak leksik bolje se čuva.
0: E, to nemam odgovor.
1: Nemate odgovor. Ne.

0: Tajne. Mislim da ima puno propusta, naravno, ali evo, ja vjerujem da ljudi koji su u vrhu grada Zagreba da idu s najboljim namjerama i ono, vjerovat ćemo onima koji su na vlasti sad.
1: Vječiti optimist.
0: Pa moram biti, jednostavno drugčije ne ide. Inače ću se kandidirati.
1: Kao shvatila sam nezavisni.
0: Apsolutno, to sigurno. Nakon Bauštela idem...
1: Ajde, živi bili pa doživjeli.
0: A neka, bolje ovako, bolje ovako.
1: I kaj bomo za kraj, Tarik? Rekli ste da bomo svirali Zagreb, Zagreb, ali mene zanimalo mi bute kakvu kajkavsku rečenicu za kraj rekli.
0: Pa jesam, već sam vam Kevin Hillera recitirao.
1: Ma to ste samo malo neke dotaknuli, ka znam.
0: Ha, možda da se osvrnemo na Dinamovu titulu i to vam je tak, ne?
1: Da, dajte da čujemo.
0: Pa evo čuli
1: se. Kaj nam bute rekli?
0: A dajte, dajte. Sad hoćete da se osramotim, pa da ljudi, ja nije to baš bilo tako dobro. Dajte mi radije pustite Zagreb. Zagreb, znate zašto? Zato što svaki put, a stalno sam na putu, kad se vraćam, nevjerojatno, uvijek pjevam tu pjesmu. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na oba. Daj nam još ovdje pogemi, dajte da vas kušem još jedno.
1: Dobro, pravi glumac, lepo ste se snašli, Tarik, sve moje točke ste upakirali za kraj i sredinu purgeraja.
0: Mogi nešto narisati, evo ti 2 dinara tamo. Znate kak je gospon Fulir to lijepo napravio.
1: Znamo, da. I nekak nam fali gospona Fulira. Zamislite da se gosponi Fuliri šetaju po Zagrebu, kaj to ne bi bilo divno.
0: O, da, da, pa zato sam se zaljubio u Zagrebu.
1: Eto ti.
0: Ali ih ne srećem.
1: Ali ih ne srećemo, nažalost, a bilo bi lepo da ih
0: ima,
1: srećemo.
0: Još, ima. Nije da nema.
1: Tam se najde neki gospod.
0: Je.
1: Tarik, hvala vam lijepo kaj ste nam došli na Radio Sljeme. Jel slušate kaj je Radio Sljeme?
0: Da, jako.
1: Jel?
0: Da.
1: Sad morate reći.
0: Ne, zbilja. Pa, meni su među prva 3 u autu Radio Sljeme i Hrvatski radio 2. program. Sve iz svojih razloga, da.
1: Dobro, drago mi je da ste bili, da smo se malo popurgerirali, da smo čuli da ste Zagrepčanin. Vaši sinče...
0: Korijenima.
1: Da, vaši... Da, to smo sve shvatili, Sesvete su vaše i kanonik Filipović.
0: Ma
1: što
0: dobro, nećemo se hvaliti.
1: Ali vaša deca budu purgeri onda, ne?
0: Pa nijesu purgeri.
1: Da,
0: to je to, naravno.
1: Da. Čak i po gospodinu Degenu, ono, koliko se loza unazad računa, jel da?
0: Da. Pa mislim, moj mlađi sin kaže, ono... Gle, ja sam Zagrepčan, ti nisi, tako da... Mislim, sad ću mu reći, ne, ja sam Zagrepčan, ti si purger.
1: Hvala vam lijepo kaj ste bili. Idemo Zagreb, Zagreb svi skupa, jer ko i vama, Tarik, tak je i ta pjesma mnogima, ona s kojom su živjeli, rasli, koji se uvijek rado vraćaju.
0: Naravno.
1: Osobito kad se voze od nekud doma u Zagreb.
0: E sad s Prisavlja idem doma.
1: Danas u emisiji obogatili glumac Tarik Filipović.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: U 11 sati i 35 minuta mi smo se preselili u unutrašnjost, došli smo do Slavonije, ondje nas čeka, odnosno u Osijeku, kolegica Amoreta Bajto. Kako je u Slavoniji? Je li isto pada kiša kao i na moru?
1: Pada kiša, ali mi smo vam na sve ovo danas pripremili jedan izvorni odgovor na sva pitanja o našem raspoloženju i stanju, kakav do sada još niste čuli. Maestro Magušić, molim vas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: E, recite mi, prođu brzo te godine?
2: Prošla su brzo. Brzo su prošla, nije čovjek mislio uvijek ovako. Bilo je, znaš ti kako, bila su moja djeca kod mene. Pa je bila moja, sve kažem ja, dok je bila moja stara kod mene, sve je bilo u redu. Ali ako te ode žena iz kuće, ko što moja stara se ošla, onda je gotovo. Onda nema, ja nemam nikoga. Ja kao kući sam, kad trebam da jedem, pa tražim neke žlice, gdje mi je žlica da tražim stvari, kako će jesti. Pa je li to život, kakvi je to život?
1: Uglavnom vraćamo se, onda ostaje vam radio. Evo, žene nema, ali ostaje vam radio, to je jedno društvo u stvari.
2: Da ne daj Bože da nema to, pa čuješ makar radio, imaš televiziju, vidiš ću, ali nema moje stare, nema nikoga više.
1: Da li čovjek izgubi nekad volju za život?
2: Evo? Ja sam izgubio volju. Ja šta ću vam sad da kažem ja? Došao sam u duboke godine, sad dobro, ali da ja vidim, bar da nisam izgubio ovo oko, pa da ja vidim, da ja živim normalno kako treba. Ali ja nekad moram ruka, kad se oblačem, gledam kako se obuču, obuku sam jedan put napako ovo sve. Gledam, kao jedna ovdje moja komšica, pa ti se obuku to sve napako. Kako ja napako da mogu, da ja nešto obuku, ja sam toliko, mogu ti kazati kakav sam bio, dok sam bio zdrav. Ja sam bio čist, ja sam držao dobro, ali evo sada,
1: ne govorim samo za vašu familiju, ali htio bih vas još pitati koliko ljudi vas u stvari zaborave. Kad čovjek pojde u mirovinu, kad više, neću reći nije za sebe, ali nije za druge, ostariš, lagano te svi zaboravljaju.
2: Kako ko, komšija, kako ko, zaboj. Kako ko, ako ja imaš brige koliko hoćeš, izgubi ja dijete, izgubi ženu, izgubi sve ono što je najdraže na svijetu. I nemaš više pameti, nema, ja ne mogu više da živim. Jer ja samo gledam, ima moja slika, moje djece.
1: Recite mi, u tih 100 godina je bilo više lijepih ili ružnih momenata?
2: Kad je bilo sve dobro, išlo je, mi smo uvijek bili u nekoj patinji, znaš, to onda je bilo patinja dok nisi radio to, pa neko radio tamo, neko vamo, ne zemlju i to se sve borilo kako se moglo. A sad, evo to.
1: Ali dobro, vidim da je pun novčanik, to je dobro.
2: Ha.
1: Novčanik je pun, to je dobro.
2: Bo nije on nikad prazan, neće on biti prazan dok sam ja živ, neće.
1: Dobro, recite koliko je bitno ipak imati pun novčanik, evo, u životu. I kad si mlad i kad si star.
2: Dobro je uvijek imati, kad si star i kad si, i kad si mlad. Para uvijek nije se viška. Uvijek se pare dobro. Uvijek.
1: A recite mi vi sad vaše iskustvo, evo tu je 102, 3 lita, 103 godine su tu. Kad sad razmislite, evo, što je najbitnije u životu?
2: Od sada?
1: Ma inače, što je najbitnije u životu? Da li ste se vi ipak previše mučili, da li ste previše radili, da li ste radili neke stvari koje sad ne bite ponovili da ste opet mlad?
2: Sada meni u ovim godinama.
1: Da.
2: Pa sad šta ti je, evo šta ti je se skazio. Sad je najbitnije žena u kući. To ti je glava, nemaš ti drugog izlaza.
1: Dobro, šta je meni najbitnije onda? Šta meni preporučite vi? Ili ovim mladima, što preporučite, kako da se ponašaju? Da trče samo za parama, da paze zdravlje, što?
2: Ovo sa što je ova mala, to su djeca koja rastu, koja će, ne znaju ni oni kako će doći vrijeme, šta će biti, to niko ne zna. Kad uniš u to, ili kako će biti sreća ili nesreća, to se nikad ne zna. A to ideš tako, živiš i ideš dalje. I onda, ako nadrljaš i onda tako se patiš.
1: A dobro, u životu znači bitna je i ta sreća.
2: Sreća i sreća, da, bolje, da, koliko imaš sreću. Da.
1: Koliko čovjek može da formira neki način svoj život, svoju sreću, ili jednostavno to je neka sudbina u životu?
2: Pa to je sudbina. To je. Nije, izlaza nije bilo bolje, nego tako se živilo. Nije bilo bolje. Uf, ja vem ti čuti, ne znam šta bi radio još. Kako bi pričao. Uf. Jako teško, komšija, jako. Samo mogu kazati, ako imaš ženu, imaš djecu kod kuće, dok je to sve skupa fino kod kuće, u kući, sve kako je to lijepo, divota, sve cvati. Ali kad se to počne kresati, otrljavati, razboli, ja pa evo moj sin od 70. godine umro, pa razumiješ ti to, odano za čas posla. Kako je to meni bilo, to djeta moja, muška, jedna muški bio, ode djeca za čas posla, kao da kao, pa sad ja kad ben to napane, ode moj sin, ode moja stara, ja kažem, pa ja sve gledam, rekao da im je nas, sve tražim, po kuću gledam gdje će, da ih vidim. Sve ne da to iz glave, ne mar izaći. To je luda kuća, velika strašna.

0: sve je išlo.
1: Kako? Dobro, po vama onda je danas puno lakši život nego evo kad ste vi bili mladi.
0: Pa jes, sad je li lakši život, a kako ne, nema niko da kaže da je njemu teško raditi. Tu nema ni, to je normalno, ljudi rade, drago im, sve možeš vidjeti u tu ljudi koji rade. Drago im, što mladi živi, rade i držiš posao kakav imaš i to ti je tako.
1: Mene interesira sad kad ja pustim ovaj razgovor na radiju, ćete slušati vi razgovor vaš na radiju?
0: Zašto neću pustiti?
1: Pa pitan da li ćete?
0: Ha?
1: Hoćete?
0: Kako neću slušati, zašto?
1: Pa pitan samo.
0: Hoću slušati, kako neću slušati. Sve ću ja slušati, što god, dok vidim, dok čujem, dok mogu na nogama.
1: Rekli ste u stvari da ste se umorili, ali ja vam želim još, a barem 20 godina da živite.
0: Da. Pa da, pa ja sam pogledao, ja kad promislim, to su godine, ipak to su 83 godine, šta, 108 godine, 103 godine. To su godine, golema godine, znaš. Tu mora da, ne znam ti kazi, ostaješ, pa evo, kažem, oči fale, pa ne fali, ne čiješ, pa fališ, pa evo, pogledaj, sad će to, sve to, što god fali, to su godine. To sve godine rade. Ali ja po godinama, dobro sam po godinama, moram se čuvati samo da negdje ne panem to.
1: Ali dobro, rekli su mi da ste uvijek bili veseljak, da ste uvijek volili pjesmu i da je to doprinjelo tome da doživite i te neke godine. Da je čovjek pozitivan, da je veseo, da je to bitno isto za doživiti neke godine.
0: Pa da, pa ja sam uvijek, nisam nikad bio tužan dok su moja djeca bila, moja stara bila kod mene. Sve dok ona bila, dok su bila moja djeca, ja sam uvijek bio vesel. A sad mene ne mene, Ja sam toliko ne mogu ti kazati da živim, ali ne znam da živim. I to nije život nikad. To nije nikad život. Ja sam u kući. 30 godina ja sam živim, pogledaj. A šta se to napravilo? Šta sam prvo napravio grešku? Ja sam imao svoj stan i šta sam radio?
1: Dobro, pustimo sad greške. Nemojte greške. Nećemo o greškama.
0: Da.
1: Nikako o greškama.
0: Da.
1: Idemo još jednom probati, ako moramo nešto izvući oko tog tranzistora, oko tog radija, evo, to bi mi bilo bitno još oko te teme i onda ćemo završiti. Da se sjetimo još malo, evo, tog nekako radija čuvenog. Kad ste bili ovako djeca i to, se je slušalo to radio, koje su se emisije, da se nečeg sjećate?
0: Pa čuješ, kad nije bilo, kad sam ja bio manje, nije bilo ni radio to, to bilo, to se ne znam kako se to došlo, nije bilo radio, onda ne znam, čuvali krave, čuvali ono, sad ja znam to, da, babo. A ne znam sad koje godine te došli te čuje radio, pa ne bilo ni mali radio, pa ne mali, metniš onaj, mali radio, pa se čuje to sve. To je sve bilo ono...
1: A imali ste taj mali radio u džepu?
0: Pa da, imali ste mali radio, da. Ali to je sve bilo veselo, dobro. Ma meni je sve veselo, meni ništa više ne mene. Mene, kad je ošla moja stara...
1: A uglavnom možemo reći da je radio donio na neki način veselje ovo život?
0: Da, donio ovo život, da nije bilo toga, još bilo gore. Pa ako, evo ja taj radio okrenem ga tamo da uvijek nešto priča, ili televizija, to kad dojdem u kuću, onda je samo plako, onda ja otvorim to pa nek... Da šta bilo malo kod ja vidim, čujem tamo šta se radi.
1: I dobro, recite mi, to malo radio, nisu imali baš svi, je tako? Je bilo skupo onda doći do njega?
0: Da, pa mi nije imao svak to je išlo teško. Išlo polako, kako je ko bolje živio, tako išlo napred.
1: Poslije je u stvari postalo pod normalno, je tako? Poslije je došao radio i u auta, je tako, kad ste imali prvo auto?
0: Pa da, pa evo vidiš kako je sada, vidiš ti ovo sada. Molite Boga, svi molite Boga, mogu kazati da u Hrvatskoj svi ljudi dobro žive. Ja ti kažem, Boga, pa ima po jedna kola, po dvoje kola, ima, pa šta ne ima da nema, ima sve, ništa mu ne smeta. Jedino ako je bolestan, ko ja, ako je bolestan godine, to ne mora niko skloniti, to mora biti tako prirodno i nema izlaza iz toga. Nek moraš durati kako moraš, dok ide. Inače nema izlaza drugoga.
1: Ajde, može za sam kraj, ja vama čestitam rođendan, 103. A vi da čestitate Hrvatskom radiju. Evo da mi rečete, čestitam Hrvatskom radiju 100 godina, prvih 100 godina.
0: Čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina. Evo ti to.
1: Da li biste vi meni slučajno mogli nešto, evo, za kraj zapjevati?
2: Jesen prođe, jesen rana, ptice pevaju, pomoju se, milo drago.

0: Jo, er det man snakker i Svokjem da? Og det er stalo zraka.
1: Za kraj ponavljam samo još jedan put, rojen 1924. lita, naš Tajib Šabić. Drugu šetivanu gremo sa još jednim ili je non našom 100 plus godišnjakinjom.
2: Aj!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: I Igor Delać je omogućio Kiči da dobije svoj prvi video spot.
1: da, jedna zanimljiva crtica, jel? Tako kak snimili smo spot, jel? Normalno, evo, mogu slušati ili pogledati na YouTube, ima ovaj, ta kombinacija Starfish i Krunoslav Kiču Slabinac.
0: Utvrži gdje dalje, u Bastionu.
1: Pa naravno, da. I onda je Kiču rekao, pa ovo je moj prvi spot, zapravo do tada nije imao. Imao je video brojeve i ne znam, snimke koncerata i svega ostalog, ali nije imao spot. I tako da, evo, to je jedan, onako, mogu reći, jedan, pa kompliment za nas, eto, ovaj, da smo mi to njemu na neki način omogućili.
0: Kroz Starfish pokazao si svu svoju širinu. Koliko možeš, koliko znaš, koliko želiš, i tada si radio punom parom preko svih granica, gdje god šta god, ono, sa dva srca.
1: Pa da,
0: ne kažu da danas ne radiš, ali ne, ono, bio si u snazi.
1: Pa dobro, imao sam tu sreću da su to tada dobio stvarno vrhunski bend, to sam mogao kad zapravo bend ne postoji, onako reći, bez ikakvih nekakvih zadržaka. Želja Nikolin, Damir Vojvodić, Ivša, Koks, mislim, to su bili stvarno vrhunski glazbenici, i ja, evo, tvrdim sad, mi bilo gdje da smo se pojavili na zemaljskoj kugli, da smo zasvirali, to je bilo ludilo. Nije to stvarno bilo, sad zvuči kao da...
0: Sam sebe hvališ.
1: Sam
0: ali,
1: sebe hvalim, da, ali evo, kažem,
0: snimke i svjedočanstva ljudi koji su bili u određenim trenucima, na određenom mjestu.
1: Stvarno smo mnogo komplimente doživljavali i stalno smo mi razmišljali o tome kako bi bilo dobro da nešto snimimo i kad ćemo, šta ćemo, i onda napokon kad smo skupili tih 10 pjesama, kako ćemo razvati album, napokon, kako drugačije. Kad smo svi pitali kad ćete snimiti, evo ga, napokon je stigao album. I tako da, ja strahovito sam ponosan na taj dio svoje karijere. Možda je to malo bilo preuranjeno. Ja mislim da tad je bilo...
2: Tu ima dva su tu elementa. Jedan je što je možda malo preuranjeno, a drugi je što ste bili u Osijeku.
0: U Osijeku.
1: Dobro, tad,
2: mislim da budem, tad je to bilo tako.
1: Otežavajuća okolnost, da.
2: Jer to da je napravio bend u Zagrebu i koji je imao podršku...
0: Ne, to je eksplodiralo u odmah.
1: Je, bilo.
2: I žigolo i ono obrada.
1: To su, kažem, ja iza sebe imam 5 albuma u raznim fazama mog djelovanja, i iz te faze Starfisha ostale su najmanje 2 pjesme koje se stvarno redovno emitiraju na valovima radio programa i ostalih mogućih medija. I isto tako i ostale, kažem, ali to je zapravo pravi znak da je to što smo radili bilo na pravom putu.
0: To je često bio problem osječkih glazbenika koji su bili izvrsni, koji su imali svoju jaku, veliku, podržavajuću lokalnu publiku i malo šire od lokalnoga, ali nikako nisu mogli tu vidljivost nacionalno dosegnuti.
2: Da, nažalost je to istina. Evo, sad sam se sjetio, recimo, i Miroslav Šaranović, njega nismo spomenuli. Znači, on je otišao u Sarajevo, jel? On je bio u Indeksima.
1: U Indeksima godinama, da.
2: Čovjek je isto, a bio je u tim prvim Dinamitima. Znači,

dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje,

Zagrebija se volimo tajno, sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

0: Pri Purgerici.
1: U Purgeraju Radio Sljemena gost je Tarik Filipović, naš poznati glumac, televizijski voditelj, kvizaš, najpoznatiji kao kvizaš. Ali to su tolke uloge, ja sam malo scrollala, gledala, jako ste puno odigrali. Ima li neke kaj niste odigrali, a željeli biste?
2: Pa ne, nisam nikad imao ono, želim igrati Hamleta ili želim igrati ovo. Svaka uloga mi je nekako novi izazov i nekako mislim da uloga mog života još nije ni napisana možda.
1: Wow!
2: Tako da evo, dok ta znatiželja i taj dječak i početnik i dalje u meni čuči sa ovoliko iskustva. Znači, izvedbi predstava preko 4,500. To znači da sam na sceni bio 13 godina svaku večer. I plus masa filmova, serija i tako ono. Dobar opus kad se osvrnem.
1: Nadelali ste se, da zaključimo.
2: Pa jesam, da. Čak gledao sam prosjek puno više nego mnogi koji su davno u mirovinu otišli.
1: Tak je zišlo.
2: Pa je, nekako.
1: Nije vam pretpostavljam krivo, ja mislim da je uvijek bolje delati, makar i previše, nego da ste bez angažmana, jer ima i takvih glumaca.
2: Pa je, bilo je kriza, naravno. Mi smo u Kerempuhu igrali po 30 dana u mjesecu i stvarno je znalo biti. Jednom trenutku sam kvrcnuo, jednom trenutku sam stvarno izgorio od kazališta, a onda sam napravio monodram u Čiro i vratio sam sam sebi tu ljubav prema kazalištu, jer znam da je imam, jednostavno, ono, izgorio sam. I uvijek sam bio malo više željan filma i serija i tu sam se nahranio na neki način i tu i u inozemstvu sam snimao neke stvari, tako da jednostavno zadovoljan sam bio. Moglo je tu biti još svašta, moglo je i ne biti, ali evo, sve što je trebalo biti, tako je trebalo biti.
1: To dakle, je to. Nahranjen glumom, a sada čujemo koliko je Tarik Filipović nahranjen kajkavskim. Na primjer, prvo pitam za riječ kušlec. E, znate kaj to znači?
3: Kušlec.
2: Ma kako ne, pa to nakon dva gemišta se odmah ide kušnuti.
1: Wow, baš sam iznenađena.
2: Pa je.
1: Ima naših kolega koji mi dojdu pa ne znaju. Osim to vi niste rođeni u Zagrebu, ne?
2: Mislim da sam
1: ne?
2: Čak prvi, da, prvi put čuo.
1: Iako sam sad shvatila da je kanonik Filipović, ne?
2: Je, korijen zapravo, se skaptola, tako.
1: Da, i da zapravo su cele Sesvete vaše i to sam sad shvatila.
2: Dogovorit ćemo se nešto, dobit ćete jedan mali kompleks zgrada.
1: Gde ste čuli za kušlec?
2: Pa čuo sam, kako ne, najčešće u birtijama. Zato, ja mislim, njemačka je riječ, ja mislim da je kus isprobati, jel?
1: Je.
2: Odnosno, a mi to koristimo za poljubac, jel? Kušlek je pusica.
1: Aha, se čak znate izvedenicu kušlek.
2: Da.
1: Dobro, to ne znaju svi.
2: Malo ću vas kušnuti. Jedan mali kušlek, da.
1: Čujte, je li to lepa riječ?
2: Pa je, slatka je. Jel
1: da je, slatka.
2: Kao onoj pjesmi, slatka kao kaj.
1: A kak inače stojite s kajkavskim? Razumijevanjem, poznavanjem.
2: Apsolutno,
1: vidjela sam ja čak i tamo u popisu da ste neke i na kajkavskom igrali.
2: Pa jesam. Pa dobro, i na akademiji smo radili i pjesme.
1: Vječite balade. Jeste kaj drugo osim balada?
2: Jesmo. Svašta smo stvarno radili. Mislim, ono što kažem, razumijem apsolutno sve, čak i one Zagorce koji jedne druge ne razumiju. Ali se usudim samo u ulogama, ono, treba mi maksimalna koncentracija, kao na ispitu izgovora, pa govoriš Kevin Hillera, evo, nekdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vez da ne bu, da nam nekak ne bu. Jel, to je jedna
1: kako divna. Mi ide s otvaranjem vokala, koje treba baš lepo otvoriti, ali ne smije otići u karikaturalnost.
2: Je, onda, naravno. Pa zato, evo,
1: jel onda se dogodi Bandić, pa mu se rugate.
2: Pa da, to, pa upravo zato i to vam je, znate, kao kad netko imitira Dalmatinca, Bosanca i onda i Dalmatincu i Bosancu idete na živce, jel to nije to? Jel?
1: Da, ali vi ste dobar imitator.
2: Pa jesam,
1: znam
2: ali,
1: da jeste, da.
2: Ali govorim, ja ne idem u te vode dok nisam maksimalno koncentriran i onako maksimalno.
1: Pa dobro,
2: i onda ne
1: dajte nam onda neki zapjevajte na kajkavskom.
2: Jutro dišećem da bregi su spali, a mesec... Dajem to, ne da vas kušnem malo.
1: Jako lepo.
2: Ja zajti mištel, potiho sem otvrl, raskliman u lesu i pinklec. Sad, ajmo zajedno.
1: Ajde, meni je previsoko, vaša laga.
2: Ajmo dolje.
1: Ajde.
2: Stara.

0: krivo sam riječ zapamtio. I zakaj od včera nis rekel ni rekel. Sad ste me zbunili s intonacijom. Preveć smo toga povedat si šteli, a se smo pozabili već.
1: Bravo, i truba je ušla.
0: Malo, nemam
1: dobro. Violinu. Naši slušatelji su shvatili da je ovo sve bilo primavista, nedogovoreno, spontano.
0: Kao i sve u mom životu, barem televizijskom.
1: Čujte, lepa je ta kajkavska melodija, ha?
0: Pa ja iskreno na ovu pjesmu naručujem i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i znaju je. Jedna od rijetkih koja mi suze uvijek tjera na oči.
1: Jel vi ipak kao čovjek koji je došao u Zagreb kužite da se taj kajkavski u Zagrebu gubi?
0: Ne.
2: Kaj naj?
1: Ne kužite?
0: Ne.
1: Zakaj ne kužite?
0: Pa možda sam okružen kajkavcima.
1: Ili možda samim štokavcima, kakav ste i vi?
0: Pa ne, pa djeca, sinovi mi govore kaj je, tako da...
1: Nemate taj osjećaj?
0: Ne, iskreno ne. Ne, nekako i susjedi i svi, ono, kaj, čak rijeđe srećem štokavce.
1: Ma nemoj, ovo je jako izdrađenje, baš sam sad ostala zatečena.
0: Znate zašto, vi ste malo više na Hrvatskoj radioteleviziji gdje se preferira književni i štokavski, tako da...
1: Ne, mi zapravo jako kužimo da se taj kajkavski ipak gubi, jer Radio Sljeme nekak diše s Bilom grada.
0: Znam.
1: Pa si onda stalno nekak razmišljamo kak ne bi dali da se jezik domaći zatrgne, jer nam je nekak logično da je uvijek dijalekt bogatstvo svakog kraja i da bi svaki kraj zapravo trebalo čuvati svoje, jel da?
0: Je, apsolutno.
1: A kad onda čujete da je to nekak polako prema marginama, onda se malo zabrinete, kužite, i onda se nekak pitamo kaj bi se moglo napraviti da se nekak leksik bolje se čuva.
0: E, to nemam odgovor.
1: Trenutno. Nemate odgovor?
0: Ne, trenutno ne, ali smislit ću nešto.
1: A kaj mislite, više kazališnih predstava, možda više emisija?
0: A ima.
1: Možda nekako naukovanje za zagrebački kulturni identitet s jezikom u školi?
0: Da. Zanimljivo, ali evo recimo histrioni baš njeguju.
1: Dobro, ali to su samo jedni histrioni, kužite.
0: Pa dobro, to je jedno od ne baš previše kazališta u Zagrebu koje preferiraju baš zagrebačke priče, zagrebačke predstave, staro zagrebačke priče, tako da njeguje se, nije da se ne njeguje, ali mislim da bi moglo više, slažem se s vama.
1: Kaj se vama čini to kazališno i općenito glumačko stanje u Zagrebu? Dije?
0: Bilo je dobro, ali mislim da je sve bolje i bolje. Mislim da ne samo u Zagrebu, nego i globalno u ovoj umjetnoj inteligenciji, svemu što nas je nekako zateklo i zgrabilo, da će živi čovjek pred publikom biti privilegija i da će ljudi hrliti na taj jedan kontakt uživo. I vidim da mi smo recimo puni 95% kapaciteta svaki dan, tako da ljudi i dalje idu. Ja vjerujem da je to mali broj ljudi. Rene i ja smo davno to računali da u Zagrebu recimo 20.000 ljudi cirkulira po svim kazalištima. To je naša procjena bila.
1: Mm-hmm.
0: A da ostali zalutaju, jer danas se nude i te neke malo lakše note, pa ljudi ono, ajmo gledat nekog stand-up-liju, kako kaže Đuro. Ja kažem, kazalište će najviše profitirati od svega ovoga, jer Kina, nažalost, polako, osim kad je neki hit hitova, kao što je bila, ne znam sad, Svadba ili neki blockbuster, ali tiskani mediji koji mi fale, ali nisam kupio novine, ne sjećam se kad zadnji put.
1: A kaj se dogodilo? Je li internet za sve kriv?
0: Pa je, naravno. Jednostavno, uzme vas i... A prije bih svako jutro kupio pola kioska i sjeo na kavu i baš mi je to bio ritual. A ono, kad vidim novine, iznenadim se negdje u nekoj brijačnici ili u nekom salonu, vidiš novine.
1: A Kina, opet ljudi doma gledaju filmove.
0: Ma je, da. Ono, kad te pitaju, ja ne znam,
1: koliko god hoćeš.
0: Sad sam snima film u Španjolskoj, pa jednu seriju, i onda ljudi pitaju, ej, jel ono tvoje na Netflixu nije? A onda ništa. Pa reko, imaš na drugoj platformi, 5 eura je mjesečno, pa uzmeš na mjesec dana. A ne, kad dođe na Netflix, a reko, onda dobro. Onda čekaj Netflix.
1: Znači, kazalište ima perspektivu, jer je živi čovjek u pitanju.
0: Pa ja vjerujem da.
1: On se ne mre izmisliti, niko se živ ne mre izmisliti na internetu.
0: I uvjeren sam u to, jer vidim iz dana u dan da ljudi nekako dođu prodisati, dođu se napuniti. Ono, jer mi, energija na predstavama je stvarno uzimanje i davanje. Na kraju kad dobiješ taj pljesak, vjerujem zasluženi, to je nešto što zbog čega se i baviš tim poslom, jer ti ljude usrećio sat i pol, dva.
1: Tarik, zapravo ako vas zazivam, Tariće.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ej, oj, Tarik.
1: Ipak Tarik. Mm-hmm. Dobro. Tarik.
0: Malim.
1: E sad, postanite skriveni gradonačelnik nanovo, može?
2: se razme.
1: Evo, imate priliku, imate priliku da postanete javni gradonačelnik i da nam kažete kak vidite Zagreb u budućnosti.
0: Pa ja bih ono kao, ja bih recimo zatvorio centar grada za promet potpuno. Znam da nije lako, znam da je jako teško izmisliti neke alternativne pravce, jer automobila je jako, jako puno i neka je suluda cifra u zadnjih nekoliko godina koliko je više automobila u gradu Zagrebu. Ali ja bih za taj gornji grad povezao sa tim centrom dolje i nekako napravio jednu lijepu pješačku zonu. Baš prije korone sam razmišljao kako je Zagreb

0: prije korone i potresa, baš smo bili u takvoj nekoj uzlaznoj putanji, bio je pun turista, bilo je glazbe na svakom trgiću, to baš je bilo onako, kao što sam viđao po Sevilji, po negdje, onako baš je grad gorio, živio i onda smo samo nekako ono,
1: pali.
0: Kolabirali, da, nažalost, od tog nesretnog potresa i ne bih radio, znam da treba raditi u gradu i svaka čast da se radi, ali baš raditi u isto vrijeme i zatvarati žile kucavice da ljudima još više, ono, vidim ga jednostavno, vidim ga malo, ja bih ga malo vratio na neki stari Zagreb i na neku, malo bi njegovo tu tradiciju, pa barem u nekom užem centru grada. Da,
1: znači
0: da...
1: Purgeraj na Zagrebačke ulice?
0: Pa da, da, da, iskreno. Ja razumijem da se širimo i prema Karlovcu, prema vamo Buzinu i prema... Sve u redu, super, novogradnja, sve. Ali neki centar grada... Pa evo, sama činjenica da Kavana Korzo ne radi već preko 20 i nešto godina, koja je na takvoj poziciji. I još jedna stvar koja me strašno smeta, to su gradski prostori koji zjape prazni u Ilici. I sad da sam turist i da vidim to, ja bih mislio da smo ono, da je rat jučer završio pa da imamo nekih problema tog tipa, ne... Tu se radi jako kriva politika i mislim da bi... Ne moraju biti skupi dućani, ali trebaju biti lijepi dućani, primjereni dućani i puni dućani, a ne zatvoreno na 10 godina. Jer je netkom iznajmljeno za neki sitni novac preko grada, pa taj ne... Mislim da ima puno propusta, naravno, ali evo, ja vjerujem da ljudi koji su u vrhu grada Zagreba da idu s najboljim namjerama i ono... Vjerovat ćemo onima koji su na vlasti sad.
1: Vječiti optimist.
0: Pa moram biti, jednostavno drugčije ne ide. Inače ću se kandidirati.
1: Kao shvatila sam nezavisni.
0: Apsolutno, to sigurno. Nakon Bauštele idem...
1: Ajde, živi bili pa doživjeli.
0: A neka, bolje ovako.
1: I kaj bomo za kraj, Tarik? Rekli ste da bomo svirali Zagreb, ali mene zanima li bute kakvu kajkavsku rečenicu za kraj rekli.
0: Pa jesam, već sam vam Kevin Hillera recitirao.
1: Ma to ste samo malo neke dotaknuli, znam.
0: Ha, možda da se osvrnemo na Dinamovu titulu i to vam je tak, ne?
1: Da, dajte da čujemo.
0: Pa evo čuli
1: se. Kaj nam bute rekli?
0: A dajte. Sad hoćete da se osramotim pa da ljudi... Ja, nije to baš bilo tak dobro. Dajte mi radije pustite Zagreb, znate zašto? Zato što svaki put, a stalno sam na putu, kad se vraćam, nevjerojatno, uvijek pjevam tu pjesmu. Vraćam se Zagrebe tebi na oba... Daj nam još ovdje pogemi. Dajte da vas kušam još jedno.
1: Dobro, pravi glumac, lepo ste se snašli. Tarik, sve moje točke ste upakirali za kraj i sredinu Purgeraja.
0: Mogi nešto narisati, evo ti 2 dinara tamo. Znate kak je gospon Fulir to lijepo napravio.
1: Znamo, da. I nekak nam fali gospona Fulira. Zamislite da se gospodi Fuliri šetaju po Zagrebu, kaj to ne bi bilo divno.
0: O, da. Pa zato sam se i zaljubio u Zagrebu. Ali ih ne srećem.
1: Ali ih ne srećemo, nažalost, a bilo bi lepo da ih srećemo.
0: Ima još. Nije da nema.
1: Tako se najde neki gospod.
0: Je.
1: Tarik, hvala vam lijepo kaj ste nam došli na Radio Sljeme. Jel slušate kaj Radio Sljeme?
0: Da, jako.
1: Jel?
0: Da.
1: Sad morate reći.
0: Ne, zbilja. Pa, meni su među prva tri u autu Radio Sljeme i Hrvatski radio drugi program. Sve iz svojih razloga, da.
1: Dobro, drago mi je da ste bili, da smo se malo popurgerirali, da smo čuli da ste Zagrepčanin. Vaši sinče...
0: Korijenima.
1: Da, to smo sve shvatili, Sesvete su vaše i Kanonik Filipović.
0: Ma dobro, nećemo se hvaliti.
1: Ali vaša deca budu purgeri onda, ne?
0: Pa nijesu purgeri.
1: Da, naravno. Da. Čak i po gospodinu Degenu, ono, koliko se loza unazad računa, jel da?
0: Da, pa mislim, moj mlađi sin kaže, gledaj, ja sam Zagrepčanin, ti nisi ovaj, tako da... sad ću mu reći, ne, ja sam Zagrepčanin, ti si purger.
1: Hvala vam lijepo kaj ste bili. Idemo Zagreb svi skupa, jer ko i vama, Tarik, tako je i ta pjesma mnogima, ona s kojom su živjeli, rasli, koji se uvijek rado vraćaju.
0: Naravno.
1: Osobito kad se voze od nekud doma u Zagreb.
0: E sad s Prisavlja idem doma.
1: Danas u emisiji obogatili glumac Tarik Filipović.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pjesak.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovljene, Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea, veliki pljesak Dea i molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.